tražim oči zelene da se nagleda. I kad padne noć i kad svane dan, tražim oči zelene

oči zelene da se nagleda. I kad padne noć i kad svane dan, tražim oči zelene da se nagleda. Nek me njene oči prate.